0: Lasi ratsu jääkülmät käin. Se on se armastus, missä unelma ei toida.
1: Me annan puhvet käsiä magaustaas.

0: alles väike, kiki miki. Kyl mä olin alles väike, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ketsai uuen läike, kiki miki. Rattal vonnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kõrest läbi.